tinutur kang tinutur gentrek kang sinarita lis kang kapiwarti enggal nu kacarios ngawiyosaken kawontenan padepokan Buana Raksa. Sang panita kakasian tagi dewa remagan tiyaning kang putra.

Arjuna dipun balang tumiba kana lemah yang ngira tangi rikat nyanak gonewa lan pusaka lan pigang prangwe